0: OK. Wakdang mi man me agiki kawaduk chen wa nungwe me penyo. Speak FM hello.
1: Hello.
0: Afo ichu ni ba man ngani?
1: Man Benson.
0: Benson?
1: Yeah.
0: Ki kwenye ni?
1: Okwanyi.
0: Eh, boru kan chone ni?
1: Wambe.
0: Afo ile chwe ni miguwa kumayana?
1: Atawdi wei
0: gani. Man wei mena ni?
1: Gwateni wila mana.
0: Mena ni?
1: Okay.
0: All right.

rau choro ni eta rau choro kawiyo odak pinte mo leke di chuye te ko bonirwat.

chin. Kom, mit kany wache ko katipiu. Kay mira wilo ne wilma bul pikatons maduong. Ko chin min number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela.

0: Kalmino katie kama le.
1: Asa na utunu beno wajiwani. Kai miero, nyan kama miero terie. Ke nyan kama kaki ye. Tika ma ini jingye. Kye ma jese no. Da uwa wunyi bulu kukoro lep kayu. Kayu de, kayu miero. Wana wate yu katienu. Konga kete miero beru chief justice. Iyu kwa kwaro chieta. Kai miero beru archbishop. Ichayo pijemi weng. Miero chapigi. Kede wa rute wani kwe duwila. Kok mongu ya.
2: Mana
0: ye kankal maluka tika tiki ye. Big Pharma, what do you?

Virgin, komit kany wache ko katipiu. Kay mira wilo ne wil ma bulbi katons maduong. Ko chi mi namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen.

chin. Bom, mit kany wache ku kati piu. Kay mira wilo ne wilma bul pi katons maduong. Ko chin min namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Abichela bira pungwen. Apungwen abichela biro.